dojenci. Obare papu. Ya onya fodita. Eh ya ma. Ne demu bi ni ne. Obeyam